0: Шнода Анка, Нитре Баделац. Викенд на Радио Антена. Радио
1: Антена. С тобой съм някак раздано, керваме надалевали с най-веч хит и най-мън говора. Нова десетка приде у ней, па сами худи бенгари. Зачерпамо с Bebe Rexha и Faithless, New Religion, Harry Styles, тут прихая Late Night Talking, потом па ще Кайго, Rita Ora, Dasha и Pitbull. Скратка, ни да ни. Потем па бомо оменал ще Bike Park, Peco, jesenski адреналински отдих, змешан с регенерацио и спрощенен кот се сподоб. Цел теден смо искали срещна награенце, срещен га награенца, озирома срещна награенко. Учери па смо некому кончно поделили тут главно

Ля Улюблена, упам да се имате добър. Сделай час за то да усе скупи спустиш и да чилираш. Наследни две ури се дружимо от най-вълвроче хит и хотем тренутку. И гремо чист из репа против та най-вълврочим трем. На третье место прешните дан Great Expectation in Сиена Спиро. На двойки прешните дан Нико Сантос Why Don't You Stay. И на енки прешните дан Шакира и Борна Бой Дай Дай. Како та теден? Уготовила помалу. 30-то место сделе Оливия Родриго и па Drop Dead.